bombeko kento wa meka zibya lamba bibeteko kento wa meka zibya lamba mbwila ko ka kento wa meno ya zibilamba ngandu kento wa meno ya bobu kalamba ngandu ambe bigisina nyefo nyefo njokele ya kalioja pete pete razandu ya kizito kumakele kele kento wa meno ya zibilamba ngandu kento wa meno ya bobu kalamba ngandu ambe bigisina nyefo nyefo njokele ya kalioja tia kuzandu ya kizito.

0: francemusique.fr, au Cora Monde.
1: Ya weli ya kulambi lambwe mbwe kinzuli kwande ya kulambi lambwe ya weli ya kulambi lambwe kinzuli kwande ya kulambi lambwe ya weli ya kulambi lambwe kinzuli kwande ya kulambi lambwe ya weli ya kulambi lambwe kinzuli kwande ya kulambi lambwe ya weli ya kulambi lambwe kinzuli kwande ya Yakulambi lambwe,